0: Nanook FM, Pilari Saaruti.
1: Der Saartumi Pili Nik Bisiguit Inger Sannak Irasok Tengus Satsit, Pili Kangnarit Tamak Kirsu. Makkuadu Pariak Fissaridis Sabat. Pili Tit Asatik Kukit Asavit Tinni 50% Sibas Sabat, Kingorartis Sinut 7% Sibas Sabat, Pili Vit Sudiaritin Narini Akun Narit Adonakartu 12% Timik Akia Sibarutis Sabat. Pidinik at taktus saguit 10% si parutigis sabat. Pasi sa kang nahusuk kuit taas auto na hetkiel alakkaro. Taas auto plus illit pillut.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut. Pisan nottuut idai sottetut akidarsuisin nautit affa akidariarlu sinnoruttua akidartakkannut tapertaliullu akidarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik. نقاوتوت ننق ميديا نخد كي اللي ميت تكون قصنا تاكوس
0: ننق FM